ya ton sa fro so odumwe e ye adwuma wo domi pile tu rade na mo jie so ta she rade e ma ni onyam anu ti ya ka chire o se wo so bo mode na fa woni chire mo mumu no so san san fa san ya wo ha wona ma ni etie bi odu hu she mu a odu hu she mu a

0: juma die na wasungu so a wuti na wani guso a wo hwe
1: that's why
0: ya debi adan ya meka kire o sa brabo no wahunu erade ene nim ne ye no ye manema se wo ba wodi fo ji man.